Nida re mama mama neza. Mama da bani da zani da zani da zani da mama da mama re mama re zare niza. Nida re mama re mama neza mama re zani da ba. Ba zani da ba ba re zani. Ba zani da ba mama da mama re.